na tamfu ni si na da mekwa na mawuo na tamdi so be frasa na su frano wasa for atia wo koya komaye